0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Sri Arija, cinta sia-sia.